кришкой, долня мотай, камує держей, я не білу знакча, бетки не карт, та упасть лапче, гей, дешу, дешу, дешу.